Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagrer på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, verken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørre detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg er glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en kelder som kvidrer med glassene.

Måker er jo kjent for å holde sammen i par, visstnok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi jo er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende skal ha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

og glad kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene, midt i kirketiden, med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger, og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

ensomhet og nakent sinn. Jeg hater måker, men det mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tyggegummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på tog og sier: æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften. Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunn. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som synes at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han synes måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland, hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røyker ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løpe etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke.

tenner som kvidrer med glassene som flyr mellom bordene og kommer tassene. Gi meg en kone som smiler med tennene som står på stasjon.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.
2: Trærne gror mot himmel, røttene mot jorden. Fostre gror i morgen til barnet slippes fri.

0: Tor Andersen her. Du lytter til Radio Os. Her det så mye variert musikk.
1: Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en tur på byen for å dekke ned vesketap. Han var ganske skjev i skjøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brølte rei.

Hei og god tirsdag og velkommen da til å høre på Aktuelt. Det er 13. oktober i dag, og så ønsker jeg deg også en fin dag og en fin uke. Og mitt navn det er Kenneth Norman. Det er bare å kjøre i gang med musikk fra Rick Iglesias og Santo Bravos med Oka Laka Laka La.

Det var musikk fra John Hatias med Don't Want To Be A Hero. Håper du har en nydelig tirsdag den 13. oktober. Senere i sendingen skal vi noe vær, og det har ventet det er mye regn de siste den neste dagene, og også kraftig vindkast er ventet. Og kom også innom Pota Mandra som åpner i morgen.

0: Det var musikk fra Sonic med låten Sky her på Radio Osko tirsdag. Vi skal innom at og har du hjerterom og husrom så du kan bli fosterheim. Når et barn eller ungdom trenger fosterhjem er det ofte bra å bli vernet i min nærmiljø. Kan du hjelpe at du kan gjøre stor forskjell i ung til liv. Og målet til barnevernet i Bjørnafjorden er at flere barn skal gå for å bo i nærmiljøet sitt, fortsette på skolen, fotballaget, turen eller i korpset, og ha kontakt med venner og familie, selv om de ikke kan bo sammen med foreldrene sine. Du kan lese mer på Bjørnafjorden kommune sin nettside. Her kan du også bli med på et digitalt informasjonsmøte. Straks har musikk fra Sabrina Carpenter og Girl in Red og låten You Need It Now, veldig straks.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Sabrina. Like, if we can get Sabrina on this,

Filmer i konkurranseprogrammet Kort fra Vest er laget av folk fra Bjørnafjorden. Neste uke, som er den neste uke, som onsdag, starter Bergen Internasjonale Filmfestival. Og lørdag 18. oktober er det tre fra konkurranse. Programmet Kort fra Fest er det to filmer fra Bjørnafjorden. Er blant ti som konkurrerer om fine premier. Og de to kortfilmene er Sol og Syne. Syne er en kortfilm om angst, og filmen handler om en kvinne som lever med panikkblidring. Det melder da Midtsiden. Nå er det Hotas og 500 miles.

0: Det var musikk fra Toril Sivertsen med Tell It Like This. Det er fra albumet Out of the Blue. Det blir temperatur i dag, og det er 13 grader, og det er i morgen onsdag 13, og på torsdag temperatur på 13 grader. Og så er det også gult farvevarsel om mye regn, og deler av Vestland og sterke vindkast.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig stiv til sterk kuling utsatte steder. Liten storm på kysten. Sent i ettermiddag minkende til vestlig bris. Periodevis liten kuling utsatte steder. Regn. I kveld regnbyger. Hordaland i morgen onsdag. Vestlig bris. Liten kuling utsatte steder. For det meste skyet. Spredte regnbyger. Sent onsdag formiddag dreiende til sørlig bris. Om ettermiddagen økende til stiv og sterk kuling utsatte steder og på kysten. Avtagende bygeaktivitet. Det var været. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.
2: Hallåen, dette her er Tarjei Estland. Du hører på Radio Os.

Det var Donna Summer på Radio Osen, This Time I Know It's For Real. Og vi skal innom at gjerningspersoner ble sett springende fra stedet. Det var to ungdommer som har skadet en sykkel på Nordnese. For mandag kveld fikk politiet melding om to ungdommer som kastet fra seg en sykkel og skadet den. Ifølge en e-post fra politiet og politianalysen skulle det skjedd ved Nordnese og barneskole. Gjerningspersoner skal springe fra stedet. Politiet satte ikke med flere da opplysninger. Det er Osa og Fusa-posten som melder det. Du skal få snart musikk fra Make Knofler med Imelda. Nå er det Simple Red og låten Trill Me.

Det var musikk fra Mark Knopfler og Imelda, det fra albumet Golden Heart. Fikk melding om brandtilløp i ledningsnett for brandvesen og politi rykket ut. Klokken 19.36 mandag kveld fikk politirannvesene melding om brandtilløp i ledningsnettet i en enebudet stad på Haldia. Det er ikke meldt om personskade. Brandvesen og politi er på det stedet. Det var brunnet i inntakskabel i huset. Installasjonen smelter, ingen flammer og ingen temperatur ute lengre. Og vi sjekker videre inn i bostaden, men alt virker rolig per nå. Opplyser av vakthavene 110 brann, Jostein Steinsler Hauge. Ved klokken 20 fastholdfester operasjonsleder i politiet Jan Børge Mykje at brannet er slukket. Det var en løs i en takskablet aus, BBK der på stedet og utbreder. Vi har satt opprettet sak, og det skriver da Mykje i der i politiloggen. Det er da Osa Fusaposten som melder. Nå er det musikk fra Jessica Farker, Tell Me Why.

0: Det var musikk for Jessica Folker der med Tell Me Why. Og følger du med litt senere sendingen, så skal vi innom at Pota Mandra åpner på Os i morgen. Så skal du stå der med Kuven 3, Kuven stasjon på Rema 1000 der, skal de stå der fra i morgen av. Nå snart musikk fra Jennifer Brown, Tuesday Afternoon.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Nelle Furtado og låten Onde Radio. Det er navnedag i dag. Det er Terje, Tarjei og Torgei som har navnedag i dag. Gratulerer. Og så skal vi også innom at Norsk Bygdeskjønne ble stiftet. Det var i 1948. Og Norsk Stripping ble også stiftet i 1948. Og 1986 i Oslo ble Norges Banks nybygg innviet. Og 2004, Erik By, NRKs medarbeider og visesanger, munnspill under åpen himmel. Han gikk da bort. Og i 1926 død, han, da skal vi også innom ord for dagen, tiden leger alle sår. Og 13. oktober i dag, og da har Paul Simon bursdag, født 1941, kjent fra Simon and the Garfunkel.

Det var musikk fra The Clash og Skjulestøy og Skjulagagoet tirsdag. Og i morgen, onsdag, så åpner Pote Mandrev her på Os, utenfor Rematusen på Kuven stasjon. Og den populære huttemarkedet Pote Mandrev fortsetter på Vestland, og i morgen onsdag så åpner den nye vogna på Os. Og kjeden bekreftet tidligere høsten de kommer da til Os, og nå er det datorens brikett 14. oktober. I morgen på Rema 1000 Kuven. Disse dager er det også innkjøring og opplæring av de ansatte som skal benane den nye vogna. Pote Mandrev er kjeden som selger bakte poteter med ulike typer fyll. Det blir startet høsten 2024. Den 24 år gamle biologen Kai Hareide Myklatønn fra Eidfjord siden første matvogn åpnet i Odda, og veksten vært formidabel med etablering over hele Vestlandet, flere steder i landet og til og med en vogn i USA. I 2025 omsatte kjeden for 29 millioner kroner. Nå står altså Os for tur. I morgen åpner Pote Mandrev sånn cirka rundt klokken 14, forteller grunneier, og på Kemmerheim 1000 Kuven. Og det bare ønsker dem lykke til da i morgen, og de håper også på mye kø. Vi skal over til en ny låt fra Chris Holsten, og dette er nye låten Så lenge jeg lever.

Det var musikk fra Mark Anthony med You Sang To Me her på Radio Os, og vi skal innom at det ventes mye regn, lokalt 60-80 mm løpet av 12 timer fra klokken 02 natt til torsdag. Det øker faren og vil minke til 17-tiden på torsdag ettermiddag. Nedbør øker først i nord og minker sist i sør mellom metallogene. Det blir vanskelig å kjøre for noen steder på grunn av overvann og fare for vannplaning. Og veier kan bli da stengt og tilpass farten og kjør etter forholdene mellom metallogene. Vurderer å rense stikkene og løp slik at vannet kan renne under er oppfordringen da. Og gult, og så er det også gult farvaser for mye regn i Vestland torsdag. Du skal få Stevie Wonder. Dette er låten Land of La La La.

Det var musikk fra Stevie Wonder og Land of La La. Og Osøen jazzsamler følger 50 år med glad jazz. Det kan du oppleve da på lørdag 17. oktober. For Osøen jazzsamler følger 50 år, og 2026 så feirer Osøen jazzsamler 50 år, og inviterer deg da til en stemningsfull kveld med full med glad jazz, spilleglede og musikalsk historie. Og har vært en levende historie fremført av en ensemble som fremleis spiller med hjertet utenpå skjorta, og det glade gjengen vært supplert med en rekke gjester. Hovedgjesten vært ingen ringere enn vår egen vjernestjerne Marius Neset, og gjennom et halvt århundre har ensemblet vært en viktig del av den lokale musikklivet, og så som en av pionerene som inntrad jazz i regionen. Nå takk dem publikum med på en reise tilbake til røttene, da tid til da musikken oppstod i uformelle sammenkommer med impulsiv frustrasjon, energi og ekte spilleglede i sentrum. Og dette kan du oppleve da på lørdag 17. oktober da på Oceana kunst- og kultursenter, og det starter da klokken 18. Det er bare sikkert seg billettet allerede nå.

Hvordan blir det å bli gammel i Bjørnafjorden? For å invitere deg til innbyggermøte til et møte. For torsdag 22. oktober er datoen der for møte. Blir stadig flere eldre og samtidig blir færre i yrkesaktiv alder. Det skriver kommunen innenfor invitasjonen til innbyggermøte som et sted i Oseana Kunst- og Kultursenter. Det har konsekvenser av kommunens tjenester for de som innbygger vært påpeket. For å sikre kommunen skal gi innbyggeren deres hjelpen de trenger når de trenger. Må kommunen endre måten de leverer tjenester på, og en avhengig av innbyggerne gjør det kan for å levere selvstendig liv så lenge som mulig. Og dette kan du oppleve da, hvordan det blir gammel i Bjørnafjorden, og da inviterer deg til innbyggermøte, og torsdag den 22. oktober da på Oseana Kunst- og Kultursenter. Dette musikk fra Coldplay.

0: Det var musikk fra Heidi Lambak over Veldet. Vi skal over til Værøy, men først noe temperatur, for det blir 13 grader i dag, og i morgen onsdag 13, og på torsdag også 13 grader. Og det er også gult farvarsel og mye regn og deler av Vestland og sterke vindkast.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig stiv til sterk kuling utsatte steder. Liten storm på kysten. Sent i ettermiddag minkende til vestlig bris. Periodevis liten kuling utsatte steder. Regn, i kveld regnbyger. Hordaland i morgen onsdag. Vestlig bris, liten kuling utsatte steder. For det meste skyet. Spredte regnbyger. Sent onsdag formiddag dreiende til sørlig bris. Om ettermiddagen økende til stiv og sterk kuling utsatte steder og på kysten. Avtagende bygeaktivitet. Det var været. Nå fortsetter Aktuelt med mer musikk.
2: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk for Smokey Goodbye, Yesterday's Heart Toucher. Ny arealplan ble forsinket. Kommunestyret ble orientert om arealplanarbeidet. Det er behov for å legge til minst 3 måneder til fremtidsplanen. Årsaken er at innspillrunden har tatt lengre tid enn forventet. Noe som igjen fører til arbeidet med en konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse. Satt opp senere enn planlagt, og i tillegg har endringer i bemanning og tap av nøkkelkompetanse gjort det vanskelig å gjennomføre arbeidet innenfor opprinnelig fremtidsplan, melder da OSAG Fusa-posten.

musikk fra min oppvekst. Da skal vi si hjertelig velkommen til en ny utgave av musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal I studio, og det hans musikalske oppvekst. Det skal dreie seg om, altså musikk som undertegnere har vokst opp med. 70-tallet sentral for en som har holdt det gående I noen år. Og I løpet av denne runden så skal det dreie seg om et britisk prog-rock-band som heter Yes, og de begynte på 60-tallet. Tallet, og der begynner vi også med første låt ut, og den heter altså Sweetness fra Yes, og god fornøyelse, ser vi også. Mange lange, herlige kutt får du I løpet av den neste timen.

Det var første låt ut med Yes, Sweetness heter den, og da hentet fra albumet som heter Yes, og det var første albumet ut som kom i 1969. Bandet ble dannet i London i 1968 av John Anderson, vokalisten, bassisten Chris Squire, trommeslageren Bill Bruford, og i tillegg så kan vi også nevne at Tony Kay var med, og gitarristen Peter Banks var med, og etter de to første albumene så ble Banks erstattet av gitarristen Steve Howe. Vi har vært innom første albumet, 69, altså Yes, vi skal til 1970, og til andre albumet som heter Time and a World, og da i musikk fra min oppvekst, altså. Her er mer Yes i denne programserien.

Dette var altså Jesse fra albumet som heter Time and the World, og album nummer 2 fra bandet, og vi hørte låten som heter Then. Tony Kay var det som briljerte som keyboardist på dette albumet, og så skjedde det jo endringer etter hvert, for det kom et tredje album, The Yes Album, som kom i 1971. Det var et gjennombrudd i Storbritannia, hvorpå Kay da ble skiftet ut med den utadvendte og dyktige, karismatiske keyboardisten Rick Wakeman, som nok mange kjenner navnet på. Yes solgte mange millioner album de 5 neste årene. Vi skal lytte til en låt fra The Yes-album, 1971 altså, I've Seen All Good People, You're

altså fra succéen og gjennombruddet i Storbritannia, The Yes Album, I've Seen All Good People, og så begynte jo jeg med Your Move, og så kan vi jo nevne at det er et album som fortjener en låt til, og heter, gjør denne låten I've Seen All Good People, Your Move, All Good People, så skulle det være på plass. Vi skal ta med oss et kutt til fra The Yes Album altså, og denne heter Starship Trooper. En låt på hele 9,5 minutt. Du skal få litt av den i hvert fall. Og dette er altså programserien Musikk fra min oppvekst, og det dreier seg om nettopp musikk fra min oppvekst.

i Storbritannia. Starship Trooper heter låten du fikk, og så kan vi jo nevne da at det kom flere suksesser, for på 70-tallet og tidlig på 70-tall så kom Fragile, og da i 71 det også som The Yes album, og Close to the Edge kom i 72 og regnes av mange som klassikere, og vi må selvfølgelig lytte fra klassikerne, og da skal du først få fra 71-albumet Fragile en låt som heter Long Distance Runaround.

Det blir en smakebit på låten som heter Long Distance Runaround och fra albumet som altså heter Fragile. Det du kanskje hører, i hvert fall hører jeg, det jo likheter med Genesis i denne musikalske verden, og de jo i samme musikalske verden, og så det vel litt snillere kanter på dette, og så litt snillere sang og John Anderson med særpreg i stemmen sin, for all del. Det var det jo også på Genesis med blant annet Peter Gabriel. Vi lytter til et kutt til fra dette albumet, ikke fra det albumet, men fra neste album som kom i 72. Vi nevnte jo suksessalbumet Fragile og Close to the Edge, og nettopp Close to the Edge med låten America.

Det var en kjent låt du hørte der, var det ikke det? Simon & Garfunkel står bak denne som heter America her I en progrock-versjon fra det britiske bandet som altså heter Yes. Vi skal rett og slett videre, og da kan vi jo nevne at Yes ble slaktet av kritikere for dobbeltalbumet som de kom med, og så deretter så ble det da Wakeman sin avsked, han satset solo, og sveitseren Patrick Moraz spilte keyboard på Relayer I 1974. Wakeman var tilbake på de mer popaktige albumene Going for the One og Tomato. Vi skal komme tilbake til det. På 70-tallet så hadde for øvrig Yes bare store hits med Roundabout USA 72 og Wonder of Stories 77 og Going for the One I 77. Vi skal til albumet som heter Going for the One, og vi skal til låten som heter Wonder of Stories altså. En av de mange suksessene.

Going for the One albumet kom i 1977. Wanderer's Stories fikk du fra brittiske Yes I musikk fra min oppvekst. Så skal vi til 1978 og en suksess. Tomato heter albumet og Yes med Don't Kill the Whale.

Tomato heter albumet, Don't Kill the Whale heter låten. Yes, dreier det seg om, og vi skal inn I 80-tallet. Drama heter albumet som vi skal slippe en låt ifra. I 1980 så ble det jo kanskje drama, fordi at da sluttet både Wakeman og Anderson, og innkom to personer som hadde hatt suksess med popduoen Buggles, Trevor Horn på vokal og Geoff Downes på keyboard. Sammen med Square, Hove og White så lagde de albumet Drama, som altså kom I 1980, og som ble dårlig mottatt av fansen. I 81 så ble Yes oppløst, og så var det Hove og Downes som startet den suksessfulle rockegruppen Asia, og Horn gjorde karriere som produsent. Men som lovet, vi skal lytte til en låt fra albumet Drama. Denne heter altså Tempus Fugit.

Så det var musikk fra albumet Drama, og Tempus Fugit er fra Yes, som det da dreier seg om her i musikk fra min oppvokstvekst. Vi er kommet inn i 80-tallet, 83, og Anderson K. Square og White, en ny Yes-besetning sammen med den sørafrikanske gitaristen Trevor Rabin. De fikk stor suksess med poprock-albumen 90125 i 83 og Big Generator i 87, og de fengende singlene, ikke minst Owner of a Lonely Heart, nummer 1 i USA i 83, og Leave It i 84. Både Anderson og Ho har gitt ut en rekke soloplater. Vi skal lytte til to kutt fra dette albumet 90125 fra Yes, og vi begynner med den som heter Leave It.

Turnaround Situation fra Yes, og kom ut i 2026, gjorde altså den låten. Vi har forholdt oss til starten på 60-tallet, og 70-tallet har vi vært innom, og 80-tallet har vi vært innom. Og det skjedde jo mye på tampen av 80-tallet. Yes ble delt opp, og flere konstellasjoner var på banen, og så skjedde det jo ting igjen når vi kom til 2000-tallet, 2016. Anderson, Rabin og Wakeman dannet i 2016 kvintetten ARV, og de kalte seg deretter Yes, featuring John Anderson, Trevor Rabin og Rick Wakeman. Vi er kommet til siste låt ut i musikk fra min oppvekst denne gang, og det er jo da fra suksessalbumet som fremdeles heter 90125. Vi hørte jo Leave It fra dette albumet, som ble en stor hit i 84. Owner of a Lonely Heart gikk til topps i England i 1983, og den runder det hele av. Og så har du kanskje ikke hørt så veldig mye på Yes, men så har du likevel kjennskap til Yes, nettopp på grunn av denne låten som vi runder av med. Mitt navn er Jan-Petter Svende, sier tusen takk for følge. Jeg er tilbake med flere programmer i denne serien Musikk fra min oppvekst. Ha det!

Velkommen til Gospel Corner. Og som vanlig skal vi spille mye musikk, det er jo derfor jeg sitter her og lager disse programmene. Og jeg kan begynne med en ny gruppe som kaller seg for The Mullins Sister, med låten But God.

Fra The Very Boys så kommer Red Stigall og gruppen The Boys in the Bunkhouse. I will meet you at the throne.

Heisan, heisan, og velkommen til å høre på Aktuelt. Det onsdag I dag, 14. oktober, og mitt navn det Kenneth Norman. Ønsker deg da en nylig dag videre. Og så det også varsel om jord- og flomskredfare for Vestland. Skal gjøre mer om det da litt annet senere I sendingen. Men det først nå skal ha Keino, mye som ute da med en ny låt, Remember My Name.

Det var musikk fra Rikke Aslide med låten Never Gonna Give You Up. Og husk refleksdagen som i morgen torsdag, for hver tredje torsdag i oktober markeres refleksdagen over hele landet. Dagen markeres for 20. gang i år. Refleksdagen en viktig påminnelse av noe det på tide å finne frem refleksene. Dette melder da Trygg

0: Det var Michael Jackson du hørte der på Radio Os med låten Beat It. Skal ta med veiarbeid, for det ble stengt i retning mot Rådal. For natt til torsdag blir det stengt i retning Rådal fra klokken 22 til klokken 05.30, tilsvarende natt til fredag. Og da er det skiltet om kjøring. Det er lys og tunnel som blir stengt da. Og det er også skiltet om kjøring. Vi skal over snart ha musikk ved Highasakite og But I Love That veldig straks.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Highasakite og But I Love Them. Du må ikke ta alle for lenge innom været og temperatur. Vi skal også innom politiet rundt. Men før det mer musikk da, fra filmmusikk nå, Armageddon og Aerosmith, Don't Want to Miss a Thing.

Det var musikk fra Sam Smith og Diamonds heter den låten, og det er fra albumet Love Goes, og det er fra 2020. Da skal vi innom politiet rundt for fart- og ruskontroll. Politiet var ute med, sammen med, da, med Statens Vegvesen under tirsdagens kontroller som Statens Vegvesen hadde. I Os området var også politiet med. Politiet anførte fartskontroll og utstedte 3 forenklende forelegg. Høyeste målte hastighet var 83 km timen i Mellada Statens Vegvesen. Det ble også gjennomført kontroll av 15 førere. Ingen ga utslag på alkohol eller andre rusmidler. Nå skal det bli musikk for Røyksopp og Arne Brun som er ute med en ny låt. Denne nye låten heter Eat the Fruit.

Ja, dette var musikk fra Savage Garden, To The Moon and Back her på Radios gode onsdag den 14. oktober. Vi skal over til mer fra politiet. Skal ha blitt svindlet for store summer over telefon. Kontaktet politiet tirsdag i kveld. Tirsdag rundt klokken 18.50 så ble politiet kontaktet av en fortvilet person. Velkommen, jeg var svinnet for store summer via telefon, sier politiet og betjent Anne Lysson. Den som gjennomførte svinnet skal utgitt seg for å være politi. Banken ble varslet og kontoen sperret. Politiet har også fått melding av folk som har mottatt e-poster avsendet ut i seg for kjente firma. Folk har blant annet mottatt e-poster de utgir seg for å være EasyPark og ber om små og større beløp. Advarer om å ikke gjøre noe med dette. Og det er Midtsiden som gjør om vi har dette. Nå skal vi over til Bryan Adams, som har konsert i Oslo Spektrum neste år. Det er mandag 3. mai. Det er bare å sikre seg blettet på Ticketmaster. Og det er turnéen Roll Vitte Punches. Og nå skal du få Please Forgive Me, Bryan Adams.

0: Det var Brian Adams og Please Forgive Me her på Radio Osko onsdag. Håper du har en flott, flott dag. Og kortere bussturer for flertall. Flere fire stopp kan miste ordinær rute. Forskyss foreslår å legge linje 601 om nye Drangsvegen og Lyseparken. Passasjerer kan si det sine meninger frem til 1. november. Omleggingen gir kortere turer mot Osøyre og Lyseparken med korrespondanse til linje 600. Skyss foreslår også at kortet ned på linje 62 som i dag som går fra Eidsvik snuplass. Forslaget er da ruten ved Lysekloster skole og starter derfra. Og fristen for å gi sende innspill er da 1. november. Da melder da Midtsiden.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Ja, dette var musikk da for H.M. Johnsen og Serena Netty. Det var også for albumet med det samme navn. Det er onsdag i dag, årets 287. dag, og så er det 78 dager igjen av 2026. Og så i dag kan vi gratulere Kaja og Kaja med navnet dag i dag. Året så skal innom ord for dagen. En god venn skal man ikke besøke for ofte. Og 14. oktober i dag er jo første vinterdag og start på vintersiden av Primstaven. Det var i tidligere tider såkalt flytte- eller fardag, da tjenesteforhold opphørte. Slags musikk fra Kenneth Svenningsen, men alle andre er på vei, men nå skal du få Trine Rein, just misses det trein.
1: Roll

Det var musikk fra Kenneth Svenningsen og låten «Alle andre er på vei» her på Radio Os. Og et eierskifte er på trappene hos Mac Os. Nå søker skjeden etter en ny driver som vil overta butikken på Toren Senter, Os, når dagens innehaver går av med pensjon. Etter mange år som driver av Mac Os, innehaver besluttet å pensjonere seg. Dermed er jakten i gang på en ny innehaver som ønsker å ta over og videreutvikle butikken. Mac fremhever at den nye driveren får mulighet til å eie og drive sin egen butikk, samtidig som vedkommende blir en del av en etablert skjede. Skjeden ser etter en person med kremmeånd og interesse for kundeservice, og ønsker å utvikle butikkdriften videre. Vi ser til deg som har kremmeånd, liker å jobbe med mennesker og brenner for gode kundeopplevelser, etter det i dag utlysningen. Det er nyttig å se sammen mellom det. Vi skal få musikk fra nå Carl Gud Douglas, Kung Fu Fighting.

0: Det var musikk fra Emma Steinbakken, som da ute med en ny låt, Døtre som meg. Og store deler av Os sentrum blir definert som parkering forbudte zone. På blister på Osøyremått fra i morgen torsdag vender seg til nye parkeringsregler. Store deler av Os sentrum blir nå definert som for parkering forbudte zone. De nye skiltene i 120 i tallet blir avdykket, og de nye skiltene gjelder fra og med i morgen, melder Bjørnafjorden kommune. Og på sørsiden av Øyro ble det ikke lenger lov å parkere. Hele strekningen fra bussholdeplassen og bort til Brugata blir fra i morgen sperret for parkering. Det blir kun nordsiden av gateløpet som tilbyr lovlig parkering. Fra Malina til Bakketegg blir det 30 minutters parkering, og det er ikke lov da å parkere på lasteplassene for varelevering ved Jernia og Malina. Fra Malina og bort til den indiske restauranten blir det da times parkering. Det er rett og slett bare å følge den nye skiltingen fra i morgen. Gamle skilt som ikke er gyldig lenger er nå fjernet. Alle skilt på Åsøyre gjelder enkelt og greit. Der melder kommunen. Står du for lenge eller parkerer utenfor oppmerkede felt, kan det bli parkeringsbøter fra politiet. Så det er bare å være obs på det fra i morgen. Nye regler for parkering. Vi skal ha noe musikk fra Cyndi Lauper og Ski Bop straks.
1: Spill bingo på Radio Os mandager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30 000 kroner, og det er to lykketall. Mandag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30 000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os bing bing bing mandager klokken 20.
2: Radio!

Ja, det var Cyndi Lauper og Ski Bop. Og kan du minne om refleksdagen som er i morgen, torsdag, for hver tredje torsdag i oktober, så markeres refleksdagen over hele landet. Dagen markeres for 20. gang i år. Refleksdagen er viktig da, påminnelse at nå er det på tide å finne frem refleksene. Og trygg trafikk som alle det, så i morgen da er det refleksdagen. Husk å finne frem refleksen for å bli sett. Vi skal over til Sandra. Have a kind of white.

Det var musikk fra Spandu Ballett og låten Only When You Leave. Stemte for og imot hotellplanene ved Oceana. Flere i PBM vil komme med forklaring for før de avgir stemmene i dagens møte. Og om to uker så er det kommunestyret sitt tur, og i dag, onsdag, så var det to andre gangs behandling av detaljregulering for Morbergsneset oppe til behandling i plan, bygg og miljøutvalget. Forslaget fikk flertall med 6-3 stemmer. FRP, Høyre og INP stemte for hotell, og SV stemte da imot. Og Terje Sperrevik kom også på møte med alternativ forslag til vedtak om å si nei til planene grunnet høyde. Og denne saken skal også behandles i kommunestyret torsdag 29. oktober. Det er Midtsiden som melder det. Du skal få musikk fra Fleetwood Mac, Little Lies i vente, så får du også Espen Lind, men nå skal du få Whitney Houston, Exile.

Ja, dette var musikken fra Whitney Houston og Exal. God onsdag til deg, håper du har en flott, flott dag, enten du på jobb eller bare hjemme og slapper av, eller går deg en tur. Det ventes mye regn fra natt til torsdag. Lokalt kan det komme 60-80 millimeter nedbør i løpet av 12 timer. Bratte skråninger og bekker og elveløpet med store vannføring er spesielt utsatt for jord- og flomskredfare i Vestland. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned til dalbunnen selv om det løses høyt i terrenget, opplyser NVE som sender da ut gult farevarsel. Du skal få høre mer om været om ikke så veldig lenge. Nå skal du få musikk fra Fleetwood Mac, Little Lies, veldig straks.

0: Det var Miley Cyrus, og du hørte med Passe Persudas. Temperaturen i dag skal ligge på en 12-13 grader, og i morgen 13 grader. Fredag temperatur på 12 grader, og på lørdag står det 10 grader, heller også meldt sol. Så på søndag temperatur på 11 grader.
1: Og nå været til Hordaland i dag. Vestlig bris, liten kuling utsatte steder, spredte regnbyger. Sent i formiddag, dreiende til sørlig bris. Fra i ettermiddag, økende til sterk kuling utsatte steder og på kysten. Skye, oppholdsvær, sent i kveld, litt regn. Hordaland i morgen. Sørlig liten til stiv kuling utsatte steder, sterk kuling i nord. Fra om ettermiddagen, minking til sørvest frisk bris. Periodevis liten kuling utsatte steder. Skye. Regn og regnbyger. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.
2: Dette er Lars Vaular, og du hører nå på Radio Os.

0: Det var Espen Lind du hørte der med Lucky for You, og Espen Lind har også konsert i Åsjana, Kunst- og Kultursenter her i Os, fredag 23. oktober, da klokka 19. Og TV-aksjonen på søndag som kommer, da det behov for flere bøssebærere her i Bjørnafjorden kommune. Og årets aksjon går til NRC Flyktningshjelpen. Skolene i Bjørnafjorden kommune arrangerer seg sterkt. Flere barneskoler arrangerer skoleløp og aktiviteter, og elever fra Nordnes ungdomsskole og Os ungdomsskole skal gå med bøssebærere. Og Os frivilligsentral leder Stine Kobbeltvedt, og får alle som har anledning til å melde seg. Og på blimed.no kan man melde seg og selv velge ruter man ønsker å gå. Nytt i oss om denne saken. Vi skal straks ha Eva Dahlgren og med Evan Tanja Stjernene.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player. Radio Os.

0: spill bingo på Radio Os måndag klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndag klokken 20.
1: Hallo, dette her Jørnis Josef. Du hører på Radio Os.

0: Kos.
1: Heisann, heisann, og velkommen til å høre på Aktuelt. Det onsdag I dag, 14. oktober, og mitt navn Kenneth Norman. Ønsker deg da en nylig dag videre. Og så det også varsel om jord- og flomskredfare for Vestland. Skal gjøre mer om det da litt annet senere I sendingen. Men det først nå skal ha Keino, mye som ute da med en ny låt, Remember My Name.

Det var musikk fra Rikke Aslide med låten Never Gonna Give You Up. Og husk refleksdagen som i morgen torsdag, for hver tredje torsdag i oktober markeres refleksdagen over hele landet. Dagen markeres for 20. gang i år. Refleksdagen en viktig påminnelse av noe det på tide å finne frem refleksene. Dette melder da Trygg Trafikk.

0: Det var Michael Jackson du hørte der på Radio Os med låten Beat It. Skal ta med veiarbeid, for det ble stenger i retning mot Rådal. For natt til torsdag blir det stengt i retning Rådal fra klokken 22 til klokken 05.30, tilsvarende natt til fredag. Og da er det skiltet om kjøring. Det er lys og en tunnel som blir stengt da. Og det er også skiltet om kjøring. Vi skal over snart ha musikk ved Highasakite og But I Love That veldig straks.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Highasakite og But I Love Them. Du må ikke så alle for lenge innom været og temperatur. Vi skal også innom politiet rundt. Men før det mer musikk da, fra filmmusikk nå, Armageddon og Aerosmith, Don't Want to Miss a Thing.

Det var musikk fra Sam Smith og Diamonds heter den låten, og det er fra albumet Love Goes, og det er fra 2020. Nå skal vi innom politirunden for fart- og ruskontroll. Politiet var ute med, sammen med, da, med Statens Vegvesen under tirsdagens kontroller som Statens Vegvesen hadde. I Os området var også politiet med. Politiet anførte fartskontroll og utstedte 3 forenklende forelegg. Høyeste målte hastighet var 83 km timen i Mellada, Statens Vegvesen. Det ble også gjennomført kontroller av 15 førere. Ingen ga utslag på alkohol eller andre rusmidler. Nå skal det bli musikk for Røyksopp og Arne Brun, som er ute med en ny låt. Denne nye låten heter Eat the Fruit.

Ja, dette var musikk fra Savants Garden, To The Moon, en backup på radios gode onsdag den 14. oktober. Vi skal over til mer fra politiet. Skal ha blitt svindlet for store summer over telefon. Kontaktet politiet tirsdag i kveld. Tirsdag rundt klokken 18.50 så ble politiet kontaktet av en fortvilet person. Vedkommende var svindlet for store summer via telefon, sier politiet og betjent Anne Lysson. Den som gjennomførte svindelen skal utgitt seg for å være politi. Banken ble varslet og kontoen sperret. Politiet har også fått melding av folk som har mottatt e-poster avsendet ut til seg for kjente firma. Folk har blant annet mottatt e-poster de utgir seg for å være EasyPark og ber om små og større beløp. Vi advarer om å ikke gjøre noe med dette. Og det er Midtsiden som gjør om vi har dette. Nå skal vi over til Bryan Adams, som har konsert i Oslo Spektrum neste år. Det er mandag 3. mai. Det er bare å sikre seg blettet på Ticketmaster. Og det er turnéen Rollvitte Punches. Og nå skal du få Please Forgive Me, Bryan Adams.

0: Det var Brian Adams og Please Forgive Me her på Radio Oslo onsdag. Håper du har en flott, flott dag. Og kortere bussturer for flertall, flere fire stopp, kan miste ordinær rute. Forskyss foreslår å legge linje 601 om nye Drangsveger og Lyseparken. Passasjerer kan si det sine meninger frem til 1. november. Omleggingen gir kortere turer mot Oseiro og Lyseparken med korrespondanse til linje 600. Skyss foreslår også at kortet ned på linje 62 som i dag går fra Eidsvik Snubblass. Forslaget er da ruten ved Lysekloster skole og starter derfra. Og fristen for å gi sende innspill er da 1. november. Da melder da Midtsiden.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Oslo.

0: Ja, dette var musikk der for H.M. Johnsen og Serenade Ty. Det var også for albumet der samme navn. Det er onsdag i dag, årets 287. dag, og så er det 78 dager igjen av 2026. Og så i dag kan vi gratulere Kaja og Kaja med navnedag i dag. Året så skal vi innom ord for dagen. En god venn kan man, skal man ikke besøke for ofte. Og 14. oktober i dag er første vinterdag og start på vintersiden av Primstaven. Det var i tidligere tider såkalt flytte- eller fardag, da tjenesteforhold opphørte. Straks musikk fra Kenneth Svenningsen, men alle andre er på vei, men nå skal du få Trine Rein, just misses det trein.
1: Roll

Det var musikk fra Kenneth Svenningsen og låten Alle andre er på vei her på Radio Os. Og et eierskifte er på trappene hos Mac Os. Nå søker skjeden etter en ny driver som vil overta butikken på Toren Senter Os når dagens innehaver går av med pensjon. Etter mange år som driver av Mac Os, innehaver besluttet å pensjonere seg. Dermed er jakten i gang på en ny innehaver som ønsker å ta over og videreutvikle butikken. Mac fremhever at den nye driveren får mulighet til å eie og drive sin egen butikk, samtidig som vedkommende blir en del av en etablert kjede. Kjeden ser etter en person med kremmeånd og interesse for kundeservice, og de ønsker å utvikle butikkdriften videre. Vi ser til deg som har kremmeånd, liker å jobbe med mennesker og brenner for gode kundeopplevelser, etter det i dag utlysningen. Det er nyttig å se sammen mellom det. Vi skal få musikk fra nå Carl Gudeglas, Kung Fu Fighting.

0: Det var musikk fra Emma Steinbakken, som da ute med en ny låt, Døtre som meg. Og store deler av Os sentrum blir definert som parkeringforbudte zone. På blister på Osøyremått fra i morgen torsdag vender seg til nye parkeringsregler. Store deler av Os sentrum blir nå definert som for parkeringforbudte zone. De nye skiltene i 120 i tallet blir avdekket, og de nye skiltene gjelder fra og med i morgen, melder Bjørnafjorden kommune. Og på sørsiden av Øyro ble det ikke lenger lov å parkere. Hele strekningen fra bussholdeplassen og bort til Brugata blir fra i morgen sperret for parkering. Det blir kun nordsiden av gateløpet som tilbyr lovlig parkering. Fra Malina til Bakketegg blir det 30 minutters parkering, og det er ikke lov da å parkere på lasteplassene for varelevering ved Jernia og Malina. Fra Malina og bort til den indiske restauranten blir det da times parkering. Det er rett og slett bare å følge den nye skiltingen fra i morgen. Gamle skilt som ikke er gyldig lenger er nå fjernet. Alle skilt på Åsøyre gjelder enkelt og greit. Der melder kommunen. Står du for lenge eller parkerer utenfor oppmerkede felt, kan det bli parkeringsbøter fra politiet. Så det er bare å være obs på det fra i morgen. Nye regler for parkering. Vi skal ha noe musikk fra Cyndi Lauper og She Bop straks.
1: Spill bingo på Radio Os mandager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30 000 kroner, og det er to lykketall. Mandag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30 000 i lykkepotten, vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os bingo mandager klokken 20.
2: Radio!

Ja, det var Cyndi Lauper og Ski Bop. Og kan du minne om refleksdagen som er i morgen, torsdag, for å være 3. torsdag i oktober, så markeres refleksdagen over hele landet. Dagen markeres for 20. gang i år. Refleksdagen er viktig da påminnelse at nå er det på tide å finne frem refleksene. Og Trygg Trafikk som melder det, så i morgen da er det refleksdagen. Husk å finne frem refleksen for å bli sett. Vi skal over til Sandra. Have a kind of white.

Det var musikk fra Spandu Ballett og låten Only When You Leave. Stemte for og imot hotellplanene ved Oceana. Flere i PBM vil komme med forklaring for før de avgir stemmene i dagens møte. Og om to uker så er det kommunestyret sitt tur, og i dag, onsdag, så var det to andre gangs behandling av detaljregulering for Morbergsneset oppe til behandling i plan, bygg og miljøutvalget. Forslaget fikk flertall med 6-3 stemmer. FRP, Høyre og INP stemte for hotell, og SV stemte da imot. Og Terje Sperrevik kom også på møte med alternativ forslag til vedtak om å si nei til planene grunnet høyde. Og denne saken skal også behandles i kommunestyret torsdag 29. oktober. Det er Midtsiden som melder det. Du skal få musikk fra Fleetwood Mac, Little Lies i vente, så får du også Espen Lind, men nå skal du få Whitney Houston, Exile.

Ja, dette var musikken fra Whitney Houston og Exal. God onsdag til deg, håper du har en flott, flott dag, enten du på jobb eller bare hjemme og slapper av, eller går deg en tur. Det ventes mye regn fra natt til torsdag. Lokalt kan det komme 6-80 millimeter nedbør i løpet av 12 timer. Bratte skråninger og bekker og elveløpet med stor vannføring er spesielt utsatt for jord- og flomskredfare i Vestland. Flomskred er lang rekkevidde og kan gå ned til dalbunnen selv om det løses høy i terrenget, og pluss NVE som sender da ut gult farevarsel. Du skal få høre mer om været om ikke så veldig lenge. Nå skal du få musikk fra Fleetwood Mac, Little Lies, veldig straks.

0: Det var Miley Cyrus som du hørte med Pass Persudas. Temperaturen i dag skal ligge på en 12-13 grader, og i morgen 13 grader. Fredag temperatur på 12 grader, og på lørdag står det 10 grader, heller også meldt sol. Så på søndag temperatur da på 11 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Vestlig bris, liten kuling utsatte steder, spredte regnbyger. Sent i formiddag dreiende til sørlig bris. Fra i ettermiddag økende til sterk kuling utsatte steder og på kysten. Skyet, oppholdsvær, sent i kveld litt regn. Hordaland i morgen. Sørlig liten til stiv kuling utsatte steder. Sterk kuling i nord. Fra om ettermiddagen minking til sørvest frisk bris. Periodevis liten kuling utsatte steder. Skyet. Regn og regnbyger. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.
2: Dette er Lars Vaular, og du hører nå på Radio Os.

0: Det var Espen Lind du hørte der med Lucky For You, og Espen Lind har også konsert i Åsjaner, Kunst- og Kultursenter her i Os, fredag 23. oktober da klokka 19. Og TV-aksjonen på søndag som kommer, da det behov for flere bøssebærere her i Bjørnafjorden kommune. Og årets aksjon går til NRC Flyktningshjelpen. Skolene i Bjørnafjorden kommune arrangerer seg sterkt. Flere barneskoler arrangerer skoleløp og aktiviteter, og elever fra Nordnes ungdomsskole og Os ungdomsskole skal gå med bøssebærere. Og Os frivilligsentral leder Stine Kobbeltvedt, og får alle som har anledning til å melde seg. Og på blimed.no kan man melde seg og selv velge ruter man ønsker å gå. Nytt i oss som har denne saken. Vi skal straks ha Eva Dahlgren og med Evan Tanja Stjernene.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var Lene Malin du hørte på Radio Os. Kanskje du behøver noen, det fra Hver gang vi møter sesong 2 og Magnus Grunnebergs dag. Vi kommer frem til programmenyen videre denne onsdagen, med det varierte musikk fra 14 til 17. Fra 17 til 19 aktuelt får du da i priser. Klokken 19 så sender vi podcast fra Senter for spesialbordisk forskning og inkludering. Da det episode 30, kort forklart hva ASK. Klokken 20 så det variert musikk. Klokken 21 er det hitmix, nyere musikk nonstop. Klokken 22, aktuelt får du i priser da. Og priser av aktuelt får du i, da i morgen tidlig klokken 06.00. Kan du nevne også programmet videre for i torsdagen. Da er det klokken 9, da det er blustreien med Jan Christian Nordahl en time siden. Og musikk fra min oppvekst for det vompende engelske bandet Yes med programleder Jan Petter Svende klokken 12 i morgen. Og dag platesamling klokken 15 i morgen etter, men dag hefter en time siden. Yngve spesialmix med Yngve Øvrik og får du klokken 19 i morgen kveld. Det var det jeg hadde på menyen i dag, onsdag, så det blir det mer med priser da, 17 og 22 og 06.00. Mitt navn er Kenneth Norman, og du skal få med deg Chris Medina, som jeg skal runde av med vårt av vårt. Så en flott, flott dag videre.

Hvis noen ikke kan uttrykke seg ved hjelp av tale, hvordan gir vi dem da en stemme? Velkommen til Kort Forklart. I dag skal det handle om alternativ og supplerende kommunikasjon, også kalt ASK. Og den som skal forklare oss hva det heter Kristine Statskleiv, professor ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet I Oslo. Podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.

0: ASK, altså alternativ og supplerende kommunikasjon, det språk. Det handler om, det å gi personer som ikke har mulighet for at tale hovedkommunikasjonsform, en måte å uttrykke seg språklig på. Kort sagt så det jo personer som av ulike årsaker mangler tale, eller har lite tale, eller har veldig utydelig tale, som trenger ASK. For noen kan dette være et livslangt behov. Det gjelder eksempelvis personer som har store motoriske vansker, altså tale jo avansert motorikk, eller personer med svært omfattende kognitive vansker. Og dette kan vi jo tenke på som A-en i asken, altså de trenger et alternativ til tale. For andre behovet å mer kunne supplere den talen de har, altså S-en i asken. Kanskje de har noe tale, men den ikke tilstrekkelig for å dekke kommunikasjonsbehovet. Kanskje den veldig utydelig, kanskje de ikke blir hørt i for eksempel støyende omgivelser, eller ikke forstås av alle personer. Og da trenger de ASK for å kunne uttrykke seg så nyansert som de har behov for. Når man ser på hele befolkningen, så det faktisk estimert at så mange som 0,5% har behov for ASK. Dette tallet basert på en brittisk epidemiologisk studie fra 2016, og inkluderer både barn med medfødte og tidlig ervervede tilstander, men også voksne som får behov for ASK. Og det kan jo skyldes nevrodegenerative tilstander, eller ulykker eller andre sykdommer.
1: Når det gjelder barn som trenger ASK, det særlig tre hoveddiagnostiske grupper som peker seg ut.
0: Det ene gruppa barn med en autismespekterforstyrrelse, og som ofte kan ha lite tale. Og da har de gjerne autisme sammen med en utviklingshemming. Den andre hovedgruppa barn med cerebral parese. Og da den delen av CP-gruppa som har omfattende motoriske vansker. Innenfor denne gruppa så finnes det både barn som forstår språk akkurat sånn som vi forventer for alder, og så finnes det barn med varierende grad av utviklingshemming. Og vi kan jo ikke slutte noe om det kognitive funksjonsnivået basert på den motoriske fungeringen alene, så det veldig viktig å utrede dette hos denne gruppa. Og så har vi barn som har en utviklingshemming, og som har en diagnose hvor de har da enten senere talespråkutvikling enn annen utvikling. Det gjelder kanskje særlig barn med Downs syndrom, eller at de også strever med språk- og kommunikasjonsutviklingen generelt, og det kan være da andre syndromer. I forhold til rettigheter så retten til å bruke egnede kommunikasjonshjelpemidler og former hjemlet både i barnehageloven og i opplæringsloven. Det betyr ikke at ASK noe som bare skal brukes i en spesialpedagogisk kontekst i barnehage eller skole. ASK jo språk, og det noe barn trenger tilgang til gjennom hele hverdagen sin. På alle arenaer, og med alle kommunikasjonspartnere. Og de trenger også språkmodeller som kan bruke språket deres. For ingen lærer jo språk som ikke brukes av omgivelsene. Når vi tar på alvor at ASK en personspråk, så betyr det at man selvfølgelig også har behov for å få bruke språket sitt når man går fra å være barn til å bli voksen. Og det ikke like tydelig hjemlet i en lov, men hvis vi ser på konvensjonen for rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne som FN har utarbeidet, så det veldig tydelig at man skal ha tilgang til og gis muligheter til å kommunisere.
1: Det stor variasjon blant de som har behov for ASK. Derfor det viktig å finne den riktige formen og fremgangsmåten for den enkelte.
0: Vi deler ofte ASK inn i to hovedformer. Den formen for ASK hvor du ikke har behov for hjelpemidler, det kan vi kalle ikke-hjulpen kommunikasjon, og så det den formen for ASK hvor du trenger hjelpemidler, og det kaller vi da ofte hjulpen kommunikasjon. Når det gjelder ikke-hjulpen kommunikasjon, så håndtegn den vanligste formen, ofte kalt da tegn til tale. Og da det tegn hentet fra tegnspråk for døve, som vi bruker for å understreke de viktigste ordene ofte i en setning, og som vi da håper at barn også skal bruke selv og lære. Hjulpen kommunikasjon, det igjen delt opp i to undergrupper. Det den papirbaserte, og så det mer teknologiske hjelpemidler. Det kan være digitale kommunikationslösningar. Vi har de helt enkle, hvor man spiller inn en eller noen få beskjed av gangen, og barnet eller den voksne trykker på en bryter. Så har vi også avanserte teknologiske kommunikationshjälpmedel. Dette kan være dedikerte kommunikationshjälpmedel, eller at det kan være at man bruker et nettbrett, hvor det da en kommunikationsapp på. Disse digitale kommunikationshjälpmedlene kan barnet betjene, enten med å peke med en finger direkte på skjermen. Noen barn eller voksne bruker også øyestyring, andre bruker brytere for å navigere. Og på disse kommunikasjonsløsningene så kan det ligge ulike kommunikasjonsapper inne, også av varierende kompleksitet. De papirbaserte hjelpemidlene for ASK, de kan også variere i kompleksitet. Noen barn og voksne har behov for at det presenteres noen få symboler av gangen, for eksempel 2, 3 eller 4. Det må jo selvfølgelig være flere symboler enn 4 de har tilgang til, for de må jo kunne være med å påvirke hverdagen sin i mange ulike situasjoner, men de kommuniserer best hvis kompleksiteten ikke er for stor. Andre trenger at symbolene, for eksempel for en aktivitet eller et tema, er samlet på en tematavle. Det kan være i en lekekrok i barnehagen, det kan være symboler for sanger i en sangstund, det kan være symboler knyttet til en måltidssituasjon eller en påkledningssituasjon. Det kaller vi ofte for tematavler. De som har nytte av tematavler trenger ofte også en kommunikasjonsbok eller perm, hvor mange symboler er samlet og hvor de er på en fast plass. Det betyr at det er ganske mange ulike former for hjulpen kommunikasjon, og hvilken som passer det enkelte barn eller den enkelte voksne best, det kan man ikke vite på forhånd. Det krever en grundig og bred tverrfaglig utredning for å finne fram til. Og ofte en utprøving hvor vi også da samarbeider for eksempel med NAV Hjelpemiddelsentralen.
1: ASK, det gir barn og voksne uten språk muligheten til å kommunisere og uttrykke seg. Det gir dem språk. Og språk er viktig.
0: Noen kan jo lure på hvorfor ASK er viktig. Jeg har lyst til å snu litt det spørsmålet på hodet, og stille, altså, hvorfor er det egentlig viktig med språk? For det er så enkelt og så vanskelig, kan vi si. For hvis vi tar på alvor at ASK gir personer som mangler tale eller har dårlig tale en måte å uttrykke seg språklig på, så er det egentlig innlysende at de trenger ASK-løsninger. Vi trenger jo språk for å kommunisere om alt som er utenfor her og nå-konteksten. Og hvis vi ikke har språk tilgjengelig, så er vi jo helt prisgitt at andre gjetter hva vi har lyst til å uttrykke. Og det er en situasjon som vil være veldig utfordrende, og det er ikke vanskelig å forestille seg engang, at det da å ikke ha tilgang til språk vil være et alvorlig tap. Det betyr også at det å ta bort en ASK-løsning for noen som har hatt det, er egentlig et grovt etisk overtramp, slik jeg ser det. Så ASK fremmer også språkutviklingen. Det gir muligheter for å kommunisere. Og hvis man har de motoriske og kognitive forutsetningene, så fremmer det faktisk også talespråkutviklingen. Så det er ikke en konkurrent i tale, men vil kunne fremme det hos barn som har muligheter for å utvikle det rent motorisk og rent kognitivt. Så hvis man skal huske én ting fra denne podcasten, så er det at ASK er språk.
1: Tusen takk for at du hørte på Kort Forklart. Har du spørsmål eller temaer du vil at vi skal forklare i denne serien, send oss gjerne en melding på Facebook. Denne podcasten er produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. SpedAIMS er finansiert av Forskningsrådet og er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Nord Universitet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Takk for at du hørte på.

0: Silence.
1: Silenzio.
2: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: kisses to my exes.
1: Hey, for tape?

min kone Turi, som jeg kaller Tusjen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, Tusjen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa Tusjen, du børsten. Før blir ikke børsten av litt sjampis mot tørsten. Som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontrollfyte fersen. Jeg bløsja og slo ned karmersen, men da røsja en politi mot mersen. Jeg sa det rågøy med giser i forsen, men jeg har vognkortet til mersen i Porschen. Jeg sa han, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Ser klokka snart 11, jeg skulle ha et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her ganske stor. Det var rågøy å veksle noen ord. Vil du snakke mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, du har drukket, du Lars. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg,